0: ومكملين معكم على سمع مستمعينا من أجواء المهرجان بوسط لايبسيج، ومعنا ضيفة هلأ. أهلا وسهلا فيكي مدام سهام.
1: الله يسلمك.
0: حضرتك من وين؟
1: أنا من سوريا، من عفرين.
0: تشرفنا، أهلا وسهلا. أمي بتشكيبكو كردير ببيفن. خالكي عفريني ني دسبيكي بيروز بفقرا خالكي عفريني
1: صافش.
0: تشكنجي دل ألمانيا يي؟
1: از ده هزار دو پنج را از لالمانیا من
0: ده هزار و پنج؟
1: ده هزار دو پنج
0: ده اوکی باز ده زووه یعنی بیتری ده سال. تا ألمانيا چاواد بینه؟
1: ألمانيا خوشه، یعنی وکی گوتي همش دولتی خدار کتن مکتب نبی اموتن و داره، یعنی گشتار حوزرق قچک چون مکتبه، یعنی وحتى جمار جنو مثلا تمنى المولد تدو شغله تدار دكي، يعني انه حيات خوشه
0: خوشه وندمجين ونساجمين. تشت شغله الفيدي
1: از ل د سنيورن هايم دو شغلم دمت باخده
0: سرسري. قالكي خوشه وقالكي الله يعطيكي العافيه وسركفتم بي. ايرو تو كيل فيدينا الفيستيفال
1: هافلي من المانيا تقريبا ده حزر دو شاشو ده مهفده نوستکن حتا نوکا قشکه ما چوچک بین مهفده نوستکرن اور تاونو مازم بین و حتا نوکا هم بهفده رانه
0: و بهفده رانه
1: هم دنجم گندی و هونو تنجمه، یعنی هم وقتی خوب هفده رو دربست کن.
0: گله که خوش دی چه بیجی سر فیستیوالی؟ جو چاوه خوش؟
1: جو خوشه، روک گرمه، روک سوره، خوشه شکل عام جوه منه
0: جوه
1: گرم زیده جمه رو نوبه خوشه.
0: زور زور سپاس و هر دب سر کفتم به سپاس
1: خوش و سپاس و هر راجی و هر سلام.
2: مرحبا،
3: مساء الخير.
4: Bienvenidos a Radio Blau.
2: وأهلا وسهلا بكم في شبغشن في إنزاق البروغرام بألس.
3: وسنتحدث هذا اليوم على بعض المواضيع المهمة التي تخصنا وتخصكم.
5: بروجكتو إيخو لايبسيخ.
2: صدى
6: إيكو
7: Hallo, wie geht es dir?
8: Gut.
7: Kannst du mir sagen, wie du heißt, wie alt du bist und welche Sprachen du sprichst?
8: Also ich bin 7 Jahre alt und ich heiße Anona und ja, meine Sprache ist Deutsch.
7: Und du hast ein schönes Make-up. Kannst du mir erzählen, was das ist?
8: Ja, das ist so ein Creme.
7: Und hast du dir das selbst ausgedacht?
8: Nee, da gab es schon eine Vorlage.
7: Und erzähl mal, du bist schon eine Weile hier beim Sommerfest, oder? Was hast du heute schon gesehen oder gehört oder gemacht?
8: Ich habe gegessen.
7: Was denn?
8: Ja, gerade eben habe ich drei... Schokolade gegessen, drei, einen für meine Mama, einen für ihre Freunde und einen für mich.
7: Cool. Und was hast du noch gemacht?
8: Ja, ich habe, also mein Papa hat da mitgetrommelt bei der zweiten Band. Da, ja, da hatte er, weil er lebt jetzt nicht mehr, also er ist nicht mehr in Leipzig.
7: Okay. Der ist nur für die Band, für das Konzert gekommen?
8: Nee, er war mal da, aber jetzt nicht mehr.
7: Aber du kennst die Band?
8: Ja, ich kenne Papas Freunde.
7: Cool. Und hast du auch mitgetanzt?
8: Mhm.
7: Tanzt du gern?
8: Ja.
7: Und was hast du noch erlebt?
8: Ja, ich habe ja hier Konzerte angehört. Ja, das war schon richtig geil.
7: Und als letzte Frage ist, was wünschst du dir am allermeisten?
8: Da liegt eine Freundin auf, das wünsche ich mir halt so gern, weil ich will es endlich sehen. Da liegt von mir eine Freundin, also von meiner Mama eine Freundin auf und von mir der Freund. Also, das ist der Kleine.
7: Und dann könnt ihr das sehen und dazu tanzen.
8: Ja.
7: Das ist schön. Das war's schon. Dankeschön.
8: Bitte.
7: Danke, dass du mitgemacht hast.
0: ومكملين معكم على السماع مستمعينا من أجواء مهرجان فيست زوما فيستيفال ومعنا هلأ ضيفة كمان ضيفتنا من سوريا. أهلا وسهلا فيكي.
6: أهلا فيكي.
0: بالبداية حابة أسألك سؤال، شو بيعني لك الهروب من البلد؟
6: هو ترك مكان أنت خايفة منه ما بتشعري فيه بالأمان لمكان آمن أكثر.
0: قد صار لك هون بألمانيا؟
6: 8 سنين.
0: 8 سنين. وبتتذكري اليوم اللي طلعتي فيه؟
6: ايه.
0: وكيف كان شعورك انه ممكن ترجعي ممكن لا؟
6: ممكن ارجع. ايه. كيف كان شعوري؟ طبعا شعور صعب، انت عم تفرقي ذكريات، عم تفرقي ناسك، اهلك، رفقاتك، اشياء انت متعلقه فيها. فما كان شعور ابدا سهل، وانت رايحه على مجهول، ف يعني قدامك كثير اشارات استفهام، وين انا، كيف رح اكون، حيكون احسن ولا لا، يعني هي كلها اسئله أكيد. ما بتعرفي اجوبتها.
0: اكيد طبعا، والبدايات دائما بتكون كثير صعبه
6: خاصه اذا كانت مجهوله.
0: حضرتك اجيتي بر ولا بحر ولا طيران؟
6: أنا جيت دراسة.
0: اوكي.
6: واستقريت بعدين.
0: واستقريت يعني ها شوي اشوى من العالم اللي بخاطره.
6: اكيد.
0: حابة اسألك هلا شو عم تعملي بألمانيا؟
6: السنة الماضية خلصت الماستر تبعي وبديت سلبي ستندش، يعني عمل حر بمجال هندسة البرمجيات، وعم حاول يعني اعمل شغلي الخاص من هذا الشيء.
0: بالتوفيق ان شاء الله. كتير حلو هذا الشيء، بفرح وبيكبر القلب لما بنشوف عالم قدروا يتخطوا كل المصاعب وينجزوا شيء بهالبلد. بالنسبه للمهرجان اليوم كيف بتشوفي؟
6: والله بشوفه فرصة حلوة، حتى ناس من ثقافات مختلفة تجتمع تتعرف على بعضها. بحس الموسيقى لغة واحدة بين الجميع، كمان الأجواء، يعني بحس أنه بمدن ألمانيا كمهاجرين كتير بحاجة لهيك شيء، الناس تعرف فيه على بعضها، تتعرف ثقافات مختلفة، تقضي وقت ممتع، ممكن من خلاله كمان يعني يكون في نتوركينج، شبكة علاقات، شبكة ناس ممكن نقضي نحن وياهم وقت ممتع. فبحسه هيك ايفنت فرصة حلوة بصراحة.
0: أكيد، والموسيقى هي جامعة لإلنا على رغم كل الاختلافات.
6: اللغة الواحدة بيناتنا.
0: شكرا كثير لك، ونحن انبسطنا بهالانترفيو. بتوفيق ان شاء الله.
6: هلا شكرا كثير لكم كمان.